0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalamawa, wala fanga dama ka tsaba dama ka dumin ka rabu mala ka dumin sabula ne sabu ni mo fa rabu mala ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki ban gile fa ka rabu de mana ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yiran fa ni ba ka rabu de mana sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bun ya ko ye ka barka rajo la ka rabu de mana ki wajen mala aweke bela gile fa limi se o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wole be o ko nya la ka nyon de me ka rabu kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula so ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa togo ye to ka se ala jo maria la ka togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kuna ye so ba fe ka wole ke ala ba ko fe ani kambiru fe ni ba fe ka ke temisi ye abena to ka ke bra fa abena ma ka mi ba ka mi mi ti ara jo la jana ko ye ka ja ya ba kan ni ke ka bana ata wati ma ko be gen ken wole kana sha ge mala ka ban ya kwa fo ka to bo dan ya la kan ya la sha ba wole ma fe mi ba se ka dun do kan ya bara la aya se kono bara la ma ti ka dun bara la a be wole ke ara ge mara ya la wo bi sa ge ma ka to wo se be a be ni fe a bo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be kono wol ma ta la mi ke ra ba de mi mi be ka bara ke ala ye a be bel gen wole kana sha la fe ka ba de ya ka ra ge ye ni wa so bla aya ba mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di wo la bi biwatin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye ala kan bato ala kan sabati jana ko la amariya so me ka dina barka abafo
3: identité avec Marie-Pierre Elogne.

an balima wa ni wula jibadenya waati fitini ye mɛn labɛnnu ka bɔ arajo mariya yan ka lase a ma tɛnɛ o tɛnɛ ka bɔ abiranki irizan ninnu fɛ nin wulada ninnu fɛ n b'an fo ala ka ɲɛmɔgɔya la ala ka waati min d'a ma n k'o bonya foli d'a ma a ka ɲɛfɛ a bɛ hakili min d'a ma ka taama diɲɛ tɔ k'o ɲɛnabɔ n'a ye k'a kɛ a sagona ye a ka ɲɛmɔgɔya kosɔn n k'an yɛrɛ ɲɔngiri k'ale bato ani jurumu yafalen ye n jɔla k'a fɔ alikɔlifɛn ɲana ani aw ɲana badenw ko an y'a kɛ kɛ kojugu ani niri ye ani kuma ye ani ko ye an jɔlikila kojugu o y'a to masunjata tun bɛ dari min tora ka denmisɛnninya la mɛ kɛnɛ min tun bɛ n'aw ye baden kanalenw aw ka jɛn ka matɛrɛli dari an ye hali k'an sabati danaya la k'i sa tɔgɔ la an balima kunun tun ye dimansi 16 ye waati gansan dimansi ye san ɲɛsin 17 ma min ala ka kunbɛnni le lɔnkun kelen na mati b'a fɛ k'an hakili sigi ni ko minnu ye ka labɛn ten ka taa don batozɔyɔrɔ la o kuma su fɛ nin ka bɔ kitabo kɔnɔ kitabo fɔlɔ a bɔra masaya ka sɛbɛ la masaya ka sɛbɛ 3 a sɔrɔ 5 a sɔrɔ 7 ani a sɔrɔ 12 kitabo filanan pɔl ka min kin warabakaw ma a ka sɛbɛ 8 a sɔrɔ 28 ka laban 30 la kibaruya diman matiyo sinu ka min sɛbɛ a ka sɛbɛ 13 a tora 44 ka laban 52 ma a bɛ ala k'an sabati a kisi d'a ma ka ɲɔgɔn faamu ala ka danaya kow la ka kɛ a tanubagaw ye a ka ɲumanya barika la.

An balama wa ala sɔngɔ d'a ma ka sebaya d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ne kɔnɔya la ka si baden kibaru gele fɛ ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔli ani baara ye sako n'an baara tun b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sako n'an baara ye a n'a diyanako ye a n'a ka bonyako ye k'a barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne kiwa jima la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kɔnɔ. A wele kibaruya jɛman ye badenya kɔnɔya sababu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ k'a da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o ta baara woloma ka ɲa mariya la ko b'a la dɛmɛ ala sakona ye sɔn a b'a fɛ k'a wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbilenw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmɛsin ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a ye. Ta waati ma ko bɛ jɛnikɛn wele ka na se arajo mali la ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ jɔnya la kanuya la sɔn a b'a wele n b'a fɛ min b'a sɔrɔ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mali la a bɛ se arajo mali ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waati sabu la a y'an balimaw nin kɛ baara n b'a fɛ ka laban bi wolo bi. Bi waati la kabin waati sago ye n'a sago ye a n'a diyanako ye ala k'an bato ala k'an sabati diyanako la a mariya sɛmɛ ka dɛmɛ barika la a b'a fo.